0: Angusebdanga, kabisin nga ba? Uro ap ay nungutsi, nagtap kang, o kaske busak na ro ching, o ap nga kuye. Kaske butro sing nipka sa chik, kamse ni aung nai. Kung nga Senegalige, iragi ting kung nas nga nga para amase sisen mapa. Kaisa sen nga para ne kari titske ni mi, iragi ting kung nas nga rak parib ke Senegalak na ro chik gudi ke odira ka o kara de. I koros kose ko asi di ke kudi nga ni o ba kura kuma de Senegal ke nohra ko bua ama sin aska ke ha di de I unge ni khai saina da madin aska ni ha chi irali ha ke ume mai haina sa abe ne ba kun ko kose ke bosa kanto papa ki wai karam rap ke iraga koro thain nai ke sige khai di de nep ke jek sena nep ke satio mane nep ke kein uriba satio mane england ka wachi liverpool ka wachi ai ko di re amu sen ko ap na kui Abang ngabang ngau kenyek kau tu, aku cahu masih mencingkiran ni bagi nak kasi. Abang ngan ngam sarap ke Iraga, es ke Iraga ini aroma. Kamu siapa nak kasi ni kali jingkung nas nga, koros ayam maaf ke Iraga, deep ke kau tu Iraga ini aroma esa, kais. Abang kau nguskan buruai, as ke muna, aku di kau nguskan buruai sini barat di cakap kasi ni kala. Iraga cakap cakap ke papa papa, kalau kisah gua tamu kenyek, ubah ubah kisah gua tamu kenyek si kau tu. Nebagoro di champ ke amase humba chaikna se asa se kruta ngura ba kaudo ma ko ke amariba kwade kho amse ma obuse angna se bo sa kaudo Senegal in arma das aris ngara ka khabi ke use ngaba ma ku ke ngura ku iragi dik kaudo nebagira khai naba si ti ke khoita si nga onode ke khumna ha kadide abe dum I ko kha cha admi arias nga chakna yadme tiatap ke nebag kaudo ti uchi ne koro se ata basen abge tiataba khabi ngaba a khomeye In kam di singon ngasa anang huruap dos kip kaise inha kawang huruap napke nebakwa khoklu se napke dos kip achi ai kwas ke tapeding na hura sa chi ai ko ye khoeng on ma chi huru guge kum nam siraga hobeb kai iragi ding habodin hobeb kai di ge netse iran am arigam go ga dira mios ki ngaflikin sara kam na mese nanin town inge go amang aro se in arisas ki ngaflikin sa na irak tam tam nen usas ki na huka go start de Arigam ko sa tsike sa kuna pakti forendu.
1: Ni sisi pakti tosne.
0: E to ai ko tosne.
1: Ni tsara sisi pakti.
0: E to ai ko tosne. Abe kam se anguru jang esa. Abe danas engnu tia khok ke hasana ka odo. Ama se ego iske neza. Aba sisi ke ngaba koro ticha abe ko ngaba kho a hasanin kom dinga ka. Ai ko aske naning man kharo san ai pnu ngada gi wa ka chi. Adi gera ko sen khabe ungo ke ne ba butro ba ka odo. Butros. Butros iko ta aris nga ka khanep ke ikpa ikpa lira di chang ta don tabi chake so apnga ke frang re ga haga no way back to it ra kausen ak tabi sinan ge khuna ta it masera kausen ne ba korok thing no gino ba haga to it ra kausen se na do tab ge to ba chin khubep tab din khuru gum ebuna chken hawa chi edison to some other mystic to apchi kwa sa destiny veronica van vex tin ka ne chakam aromang hawa ka ro chi nadim ke ni ko uchi se ne khubep tab ebna mareng nure tini ma chi se ka do maske ngasa chi dang guru re sondag ti ga miso apne ge sidadi guri sa kwa sa kalchi ji kalcha nunu ba canada I hina house ti chi pafana pafana ko din khuru ba ni ma chi se maske ngasa khabe kum do koske bo sakta do nep ke senegal हम से रखना खचाब के सेने का लगता हो तो मास के उन आस इराकी दिस लगता हो तो इन नदी कुछ के इराक का कुछ घूम नदी का मामा दी दे इन अब एक ना चीज़ ही घूम तभी कसना ताक खास कुछ है और उसके लिए अन इराक का कुछ करना हाँ मरी चीनी दीजा खाबे बुझा कुंगो उसके बोल सकता हो तो देव के कुया है बा हम उसे ना चाह खोप के खो आ बकना हो तो कहीं से रंग ना तारी से रंग ना सवारों का देखें हमारे कई यार हम नक्तूरों सा हो इधर के मतलब गुंगुंग सा अबे गोबुजा खोप के आसान अच्छी को अपना कुई के इराकी जी खोआ धनास करांग नो कहीं निवाग को अपना कुई होन को एंग वाद मा उंगास इराकी दिस ना कहा हो कहीं गोब के माउसा बकना हो तो अब आपको अमासे दिशा दे दीची निरक ना हब के सेनेगल हकना हो तो इराकी के इतना दिशा दिशा दिए कई सासे सेनेगली खरा छुंग छुंग ऐसे ही निरक ना खचाब के सेनेगली सकना हो तो उमास ऐसी तांगनुई खबर के निवास को सेंग वा अब आपको रो दीचा खबर के इंकार में कोई ची हसनी जिन घूम नास नंगनुई चिंग नंग ना ऐसे ही हसनी को आप इनकी सेनेगली थाइन करो आ थाइना आ करो इन करो थाइना जिन अमीरे सेनेगली जी थुरुआ गुन गुन अरोमा करो Iraki din hura gun aroma ngu di kwa ba thaina abakar gi se khong o ase se ke Senegal la korok thaina di ngaba ai mu sarang am se aski nga sa khabe ge abak kharabo sa gwa ma se ta lo chip ke maung sa ngaba I abak nait ma se toy ali ka khogu chika ke toy alipchi mongsa china khabe ke ngatira kausen se ichi ni dichara ku king huraga ama se iraki din huraga china dicha nepke amse rakta khatsab ke senegalis ka knado esa bon et masang ogang khabo sta ngai ka tap a ira bol de business ke ne bara wa se knado ne gura ma ku kaus ai ke jackson ni ngadi ku gira ma ku knado e mut ku e ita ses ke ngaba ra ka wa se ti wa sta ka zo ap ngai gren e basen aba khus ki khaba ni pauwe uru eske ni am se rakta kha chap ke senegal ak tawdo ne ke check sena hum asa hum wa khati ka tares nga papa kuyao papa kuyao tane ba ticha habes ke ne bosa kusian wa ke ses ke taisa spudin ni ga wa pase sis ke ne bosa kusian wa ti ge to khra mi ese chinin hum na sasa ni dis ai kho ab dis ai ngang nai
1: an ai akra sen
0: Dok tapi cakap soal lagi huruf bahasa Frank mereka haga noi bag tu itu kosia kung am sei neng huruf cingge mai kang aw neng kung am nisi lagi haga tu engka karun ngaram iya sekian nang ayam cina tapi deng aku suka gue nih sang kubek tadi sa ah masih kabe kung dua kos kebo sekarang dok am serak nang habis senega senega lagi nebar kama cina sei manep ke nebar kau do kuasang nau ngasi orang kau nanti cakap ke kau gue bah ibad ma neb ke Senegal ak nao do amgu se iha bol di tu zara onse agu ke senegalis ka nao do chi madigura di bu se ning hurunga ske bo sakta do ni tap ka to ne pya check se eh madigini bu ske ya aba ngu bo se ra ko ngu ske bo sakta do mousa agu di khang dura mousa ka ngue mousa mousa ko uchi ni ba tam se iska ko onta Having about Butros in the car, Kakaye, Nepke, Mosa, Bakan, Nepke, Papa Kuyai, Papa Kuyai, the Uchi. I'm Zerakta, and Navakaya, I'm Narakta, have your Papa Kuyai, but now I was okay, so I'm not. Yes, King Esa Senegal, I'm saying, ah, Tiako, now do. I must say, Nin Nadagin, huh? What I got Nadaka Kai, Chikarisa, what I'm nodding, Nadaka Kai, have an age. In ausa korang ngaro di ngaro lagi koni sebab ngak ko apa nganing ausa rasiro di ngede ko tidak ko kabe in ngaba ne tuke di si meter ngaba nienda tapi kan sebudi ngara habol di ngedi geng ini tu ba iskara kegei kabe neb ke tiata bak nao do ngaba experience player di iskara miot ke tiata pun parang kuati mang ora senegal di ngguru aku geng om kan ngaro iko ha abe kungu ko ske mosa nao do ne barak ta kacap ke mosa abke captain ma captain uci ngaba kaus kan ngguru abke sis Si nak tap kat tangge eske bosa kau tu tiske ne bosa sira wah.
1: Wang kami dera bosa.
0: Wara si boske. Ia, awun dah kena.
1: Orang kemasan
0: Wang kami. Wang. Ia. Orang aku kengguru aga. Ia, kerana ngan guru abdul murfi juga doa ing gosa. Araga kubam ngaci uri ap mas kau dek kang araku neng kau de. Ngak tau cingge ngabaci. Ah, kau tu iraki ting ayam abdul kerak tau gak tau eh. Hong Kong ke Hasanak tado iragin aroma kamseng wap nak kui naske kong uniga ing kubek time aroma iragin aroma tado apa ku korokurin kau tak kuiske ang ubasin ka iraga wak trip ta madip ta di sebke iraga korok tengah di Senegal ika gua aun uye tidak ge tidak susi akan tahu tapi tiktok dah kuda kan gas tiket sama tiktok undang amir kai kasing kau ikut aroma sini ada kai kan gas timir tiktok tado naske Sorosi tam tam sen hurung in abahu adira kausen sa chi sarang hurung ada sling mong gusko se ta doko batida edisen da hu wa ka indimire chi abai
1: kurete doko ba ka sling ama se sara di aka am sin da hu an ai sara ka chi ka sin chi in nong man de oka sin hu ban gi ri oka ka ku i ma ha kira kamen ka da tin do o skira ka sin na ho ki ha sara di ka am da na ne ai gun sin na sara ka ni house ni chi da ni ka ma ka ma ka ni sin Senegal ke ama se medis mas au mago atau Afrika ta kuku tua ha sa si yan on sam an ka da ni in afra ba dam sa kukura sa bang ku ku sa da mas ni an ku an aru ga sina ko mu ke ni sa se ni aru se ni ku ga ni se ni mas ko ni mas ni mas ko ni se hai san ku sa ku ba